ọba tó dálé ayé àtó gbójúlé alápá kábíkábí òkìkìkì mọláyà ọba ẹrù jẹjẹ olórin kí àkìkì tán olórúkọ tí ò ní pẹkun ajúnilọ abániṣe tẹni ẹni àfẹyìntì ẹni àfọkàntẹ olúwa o àgbàlagbà alàgbà tó lọgbọn ńlá alágbàlá ìgbàlà tó fi agbada ayé kán sí ọba ìdùmàrè wa bá wa fọgbọn ńlá rẹ ṣe tótó ní ọlọgbọn láṣẹ níbi tó fẹ olókìkí ògo ọba tó lágbára ju gbogbo ẹni ó lágbára lójú ara wọn ọkan ṣoṣo alàgbà tí fẹ gbẹgbẹrún àgbàlá ṣètò gbàlà abel lórúkọ mi ọmọ ọjẹtúndé ìdìkọ lénílé bàbá mi bond fm 92.9 ni mo fìkàlẹ sí tí mo ti ń dá bí ẹdun tí mo ti ń rọ bí òwe.

ẹ̀nà ni o Bond FM 92.9 àwa laṣíwájú ọba mi òkè òun náà ló dirí ẹwà fákùkọ tiwa bí àwọn ètò wa ṣe ń tẹ̀ síwájú iléeṣẹ́ Bond FM 92.9 níbàyí tí aago mẹ́wàá ti ń kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún a máa darapọ̀ mọ́ wòlíì Ọlátúnjí Tàlàbí bàbá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lórí ètò Ọlọ́run Àtúndáolú Àgbọ́dúnú.

0: fẹ́ kọ́gbọ́n ni.
1: Ẹ bá kìlọ̀ mú kí Mákú má máa kú o.
2: Ẹ kìlọ̀ mú kí Mákú má máa kú
0: o. Òní ìdìkọ́ kìlọ̀ fún.
1: Ọlọ́run ikú
0: pàtó bá débẹ̀ á kọ́gbọ́n.
2: Ẹ kìlọ̀ mú kí